daarom kwam Rahman Samek om daarbij te maken die basis te aanmaken. Ik zal wel daarbij partijen zijn in de baan. Ik zal wel daarbij partijen op de eerste partijen. Daarom bepaald zo te leven zijn, maar het is een proces van die zet na. Maar dat is het in de kern karakter. Daarbij zo te zijn, om daar ook daar te leven aan de bosch aan het halen. Maar het is een politiek proces van de praatpolitieke. तत्काल परिचालन कई खास सुरक्षित उद्धार करना व्यवस्था मिले रखना चाहिए बात है लेकिन अंतर कार्य के अनुसार उद्धार अभियान से परिचालन को संरक्षण समय मानव परिचालन को तंत्र निर्मित समेत महत्वपूर्ण योगदान पूरा किया कई वर्ष के आसपास कई लगभग गणना का नतीजा साथ में होगा सन् 2026 मा पहिला राष्ट्रिय पक्षकरण अनुसार चितवनमा 145 प्रज्ञामा 112 पर्सामा 71 पाँचमा 11 सुखा फाटामा 50 कैठा नेपालमा पत्रको संख्या 423 हो।